kan die gevoelstemperatuur aansienlik verlaag, veral op die hoër en meer blootgestelde gebiede. Vanaf Loetsville en verder aan langs die kus, Strandfontein, Lambersbaai, Elandsbaai, Veldrif en Sint Helena Baai, kan dit koel en winderig wees. Die suidwestelike en suidoostelike wind kan van plek tot plek versterk met ruwer seetoestande wat moontlik is. Vandag se groot boodskap is die koue weer hou nog 'n rukkie aan. In die Namakwa en Weskaap gebiede kan sterk winde en baie koel toestande steeds voorkom, maar die reën behoort in die weste minder te wees. Die vooruitsig vir die komende dae, Vrydag, koel tot koud en winderig met die moontlikheid van bewolkte toestande en 'n bietjie reën. Saterdag geleidelik verbetering word verwag met meer sonskyn en warmer toestande. Sondag oorwegend sonnig en warmer met temperature wat begin optel. Net dan weer die weerwaarskuwing, sterk winde kan vandag en môre moeilike bestuurstoestande veroorsaak, veral vir hoë voertuie en voertuie met sleepwaens. Wees asseblief versigtig vir die natpaaie en skielike rukwinde. Dit is jou weer vir vandag donderdag die 17 September hier op Radio Namakoland 93.4 FM. Bly ingeskakel vir ons gesprekke vanoggend met pastoor Neville Goodsall, pastoor en leier van die Lewende Woord Bedieninge, en net daarna met Renata en Gerjo Ben van der Merwe.

0: Retief Burger met Jesus die oorwinnaar. Op die lyn het ek pastoor Neville Goodchild. Hartlike goeiemôre Neville. Ons het vir Neville daar vir 'n oomblik verloor. Ek gaan hom net weer in die hande kry. Daar is hy nou. Goeiemôre Neville, daar is ons nou by mekaar.
1: Regels is by mekaar. Goeiemôre en is lekker met hulle te gesels.
0: Absoluut, elke keer Neville. Jammer vir verlede week. Ons het 'n bietjie tegniese probleme gehad. Ons Sentech sender van al die radiostasies hier was af. Maar ek onthou die gesprek met jy, tussen jy en Annemarie 2 weke terug, wat jy gepraat het oor geloof, en spesifiek die teks, Hebreërs 11 vers 3, deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur God toeberei is. Jou getuienis wat jy vinnig gedeel het, aangaande hoe jy daar op 'n letterlike rommelstortingsterrein gesit het, en die plek waar julle kerkfasiliteite nou is, gesien het wat nog nie was nie, en die vraag wat jy by die luisteraar gelos het, wat bestaan vandag as gevolg van geloof wat voorheen onsigbaar was? Jou geloof.
1: Ek is verseker, dit is sekerlik die storie van ons eie gemeente se totstandkoming hier in Bloemfontein. Ek dink ek is die storie van baie mense se lewens, en ek dink in wese dis die storie wat ons moet soek in ons lewens, want dis wat vir ons waarde gee en motivering en inspirasie gee om in ander areas van ons lewens en op ander maniere dieselfde te doen. Dit is om dit wat voor ons lê, dit wat ons heidiglik kan sien wat nie aanvaarbaar is nie of wat nie gunstig is nie, te kan sien soos God dit sien, om die vermoë te sien. Reg aan die begin van die Bybel is 'n storie, en dit is hoe enige iemand se Bybel begin. Genesis 1 vanaf vers 1 sê God is van die begin af betrokke by alles. In die begin was God, en hy die hemel en die aarde gemaak. Van die begin af was God daar. En die wonderlike ondersteuning, die riem om die hart in Genesis 1 vers 1 is dat niks wat jy sien, niks waarna jy kan kyk, niks wat oor jou pad kan kom, weet geen wrak wat voor jou lê, of het jou eie lewe is, of het 'n projek is wat jy verkeerd bestuur het, of dit iets is wat iemand anders verwoes het, of dit die gevolge is van jou of ander mense se optrede, geen wrak wat voor jou lê kan erger lyk as wat Genesis 1 vers 1, 2 en 3 gelyk het nie. Die riem om die hart is, dit maak nie saak hoe dit lyk met ons oë nie, dit maak nie saak hoe dit voel in ons gemoed nie, ons kan weet, God is betrokke. Alles wat vandag sigbaar is, as die Hebreërs 11 vir ons leer van vers 3 en 4 af, alles wat sigbaar is, alles wat ons kan sien, het uit iets gekom. Dit het nie sommer net uit niks gekom nie, dit het uit iets gekom, al was dit onsigbaar. Die kuns van die lewe, wanneer ons val, wanneer ons seer kry om weer te kan opstaan, en dis 'n baie populêre tema, nee, is dit gaan nie oor die val nie, dit gaan oor die opstaan. Dit gaan nie oor hoeveel keer jy geval het nie, dit gaan presies oor hoeveel keer jy opgestaan het. Die kuns van die lewe, vooral wanneer ons val, het nie te doen met wat ons sien voor ons nie, dit het te doen met die geleentheid, die potensiaal, die wat kan hieruit kom. En Riesie, ek dink elkeen van ons se lewens moet vol van die stories wees. Ons behoort, en ek weet ons praat nie altyd hieroor nie, ek sê nie ons moet heeldag hieroor praat nie, maar ons behoort baie stories te hê in ons eie lewens van opstaan. Ja. Ons kan so maklik op 'n plek beland, as ek dink aan gesprekke, aan ons gemoedstoestand, so maklik beland by die val deel van die story, die tragiese deel van die story, die onregverdigheid. Is dit nie nogal 'n ding nie, nee, wanneer die onregverdigheid van ons beet nie, die ons beet kry. Weet hoe onregverdig die lewe kan wees, hoe benadeel ek kan word in die lewe, nee, weet hoe onregverdig mense of beteken gaan mense na 'n plek toe wat hulle na God toe reflekteer. Hoe onregverdig is God? Waar was God gewees toe dit en dat gebeur het? Dis die verkeerde kant van die storie. Dit moet die kortste deel van die storie wees. Die toekoms, die hoop, die son wat môre weer opkom, lê nie aan daai kant van die storie nie. Ons moet leer om te fokus op die sonsopkoms, nie op die sonsondergang nie. En ek dink dis waar hoop lê. Dis hoekom die Bybel sê ons is kinders van die lig. Ons is nie kinders van die duisternis nie. As my lewensuitkyk en my gemoedstoestand bepaal word deur die sonsondergang, en ek bedoel nie die mooi deel daarvan nie, ek praat van die koms van die donker, nê, die einde van die dag. As my storie daar geskryf word en daar begin, dan is dit baie moeilik om elke oggend nuwe genade te ontdek. Die woord van Here sê, my genade is nuut elke dag, elke oggend. En dis daar wat ons wil leef. Ons wil by die opstaan deel wees, en Richie, ek dink dis hoekom die kerk ook 'n opstandingskerk is. Ons is 'n sonoggendkerk. Daar het iets gebeur op 'n sonoggend in Jerusalem, wat die res van die mensdom se perspektiewe en hoop en geloof geaktiveer het. Ons assosieer met die opstanding. Ons dis daar wat ons stories geskryf word. Dis daar wat jou toekoms geskryf word. En miskien kan ek 'n volgende vraag vra vir ons luisteraars. Jy weet, wat maak jy wanneer dit sleg gaan met jou lewe? Wat maak jy wanneer dit lyk of dit begin duister raak, of dit begin donker word in jou lewe? Wat maak jy?